0: i det bløde midt for kaffe. Det er jys. Det var jys. En point stick.
1: Hey! Völlig die Laulas vernachlässigt heute.